Ndi mkati mwalangizo la umoyo wa wana lelo ndikala nkukamba za utenda wa rubeola ndi chikuku. Rubeola ndi chikuku uli utenda oyambukizana uo umayambidwa ndi kachilombo yako kama yambichati vitutu tofuila kumaso. Utenda wa rubeola ndi chikuku umayambukizilana kuyambila pa kuchokomola kapena kuetemula. Oko za kuyambukiza utendao muntu mwina, ukali osa jiwe kuti ulinao, nande utendao umakala osa ucha kuwona. Tikoza kuzindikila utendao wa rubeola ndi chikuku, pakuoneka tivi tutu tofuila, kuyambila kumaso, kumimba, pansana, manja ndipotela mwendo. Mpepo, kupweteka mutu, kutupa, ndi kufuila maso, kuoneka tivi tutu kunkongo, ndi kukuti kwa masikio, kupweteka malunjizano. Chitandizo cha utendau, chili ntawi zonche kuchipatala. Tikoza kupewa utenda wa rubeola ndi chikuku, kuyambila pa kutosa tohola tetraviral, uyo wama tipewa kumatenda yena, ngati katapora, chikuku, ndi chitolokoso. Iya iwa na wanchi, langizo lila fika kumapito, ndosa lile kuti pasikula lelo, ini Amelia Kotilda ndakala nkukamba za utenda wa rubeola ndi chikuku, tililimoji mpro.